0: nóc này con nó sẽ đặt tiệc khẩn này muốn xuống với chồng cả
1: hai kia ờ nó ra cái sao bây giờ hai giá có cười đây anh sinh nhật sanh nó giặc bác học gửi sao rồi chồng lại cả nó ra sanh nó nặng liệt chẳng gì đấy này ham bài bé bác nó bé lại cái ham bài ta muốn hình mà lẽ chỉ này club này đứng mà bài nó ra tiền này bé bác nó giờ ra tới phải cố thủng lại mà này bác gửi hai kia anh tiền nó ra nó vui là ở con nó sanh này muốn xuống ở chừng ta bốc sức giờ ra giờ sức mùng sao ông lại khen nó montro tontro rong nó cơ bang khúc bồi cho cha lại chừng club rồi có tông người cơ bang má có rồi khnà cả thế giờ khnà máu giờ cả ông ăn sắc bay thang thang ấy bồi được gì này cả ta bốc bui là ăn khao rồi đi hát cái cami này con nó sáng ra xin nữa nhở nó cái cami ấy giờ sức bồi rồi có chút rồi thì cả à bồi rồi bé bang nó mùng xe mùng sao nó tươi ơi khăn năng ấy thằng ấy được mang gì à bồi nó ăn thằng ấy được nì nó bùng bùng nó thang ấy cả hai cái chết thôi, chừng ấy bùi phải giặc. Uy mang có lấy thì này, đáp sắc lấy thì này. Bỏ rộng ní, nó có bỏ thằng ấy cả hai cái chừng ấy nó xảy mang khả. À bố bố cú tạm nhạc. Tạm bố ní, chói xin này rộng ní quốc bài khai, bố nó ở sức ông bố sẽ hình ủng. À rộng kia bố ní môn trò tôn trò hình này cử rơi. À bố cái xảy quốc sĩ.
2: Ê, anh dễ khá cả mà ní. Chói như tổng ta hay kia.
0: Nóng tôi vui là này xin mình nó, mà hãy có rồi nó. Sao mà lấy sao ấy là phải kêu, ông bố sẽ cảm ơn bố rồi, ông bố nó có sự lấy hẳn cây bà, hãy đọc ông lại khả ta.
2: Hai kia anh ấy nóng này khi tám ông khả nà xa cây bố khỉ đi.
1: Nóng này áp bố đê. Nóng này áp bố khai tế bố sư mù nì có thọc.
0: Ta mù bố mù đi xa chi nè áp bố khai.
1: Nóng này áp bố khai, nóng này nó có xin cho bè lại khi nhờ bán khả. Hai nhì bà gây nhò, sáng giặc lại khi nhò. I mean, Shinjan or Rombu Chanani Bangay, Riprigo. Shinjan was Jamanti Karu. They, I mean, Bor Rombu Chanani Bangay, Jamanti Riprigo. Abuni Bagino, Karen Karan Gudunga Dam Rock. Koran Rongota. Jora Jorakai, Halabo over Hayungo. To Makai, Horogate Bongukta. Burasas Alan Nui Aramung Sakurui. Norok Tabu, or in a tanga Hinkano, Shinjo Biti Duinaji. Shinjo Biti Masoi Tibekai, I mean, Bote Riprigla. তে গুদুম গালম রকব ইংলাক
2: সিনজো খাই বেলাইছে বাঙি টংখানি নগু বকরি নং তাবু সামানি ক অব সৈন টংগু তাবু খ আং সরাই সরাই নং জা খা
0: তংনা ফলো টংগু আং ওয়াইসা আমি সিনজো ন রিফিং মানি নো সনু খা হাইর খন খাই তো তাই তো কিরি না কগলিয়া
1: হাইকে নাং মানি কং ন তো আসক সালাইন নাই নাইবলে নরক চিন পয় তো চাদি কপ্রমই কিরি মানি কগরক ন খেবিরি বাইদি থিনাঙ্গ জা সামুং সাং খাই জং বাই কিরং দি হাগে তিনি আসে জরাতিন জং লাছি দুং তা
2: হাম বাই বখি ন বাই ফলাই হাম বাই তাই ও ক্লাব মি আদং সোনব আনিব হাম বাই ইয়াসক বাজি দো জং নরক বাই ন টং নাই নরং ন চিনি কুবিনি লামা তাই থিনাং
0: ক্লাব ফাই তিনি আনিব খা সলাই জাবে থাঙ্গা অবনি বাগৈ ন নরক ক্লাব নি বেবাক আদং সঙ্গন হামবাইয়া ফরো দো আং বোখা খায়ো তিনি নিশিমিলে গাহাম খাইনো মুক্তি মানছি নাই আবরি বাগৈ আং নরং বেবাক নন পাইফ্লাইয়া হামবাই দো
2: হাইকে সুন্তাবু বাসালাই মানখানাব্লা সা ইয়ং বখিরি
1: ইয়ং বাসালাই মান লাইখা গাই হামবাই বেবাক নন দো খুলুমবাই কা
2: দ দ দ দ
3: আশিক জোরা ত্রিপুরা স্টেট কাউন্সিল সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি নি লোয়াজি জাগমাবাই রেডিও সিরিয়াল পান্দা খানাবাই খা তিনি কয়া ফাঙ্কা মুতাইনি শিলি